pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza. Čekam da mi kaže koja je prognoza. Post

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dilo. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat, grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike pa njegovo prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija proć

Slušali smo Leon Russella pjesmi It's a Hard Rain's Gonna Fall. Leon Russell, pravim imenom Claude Russell Bridges, veliki, veliki izvođač i uključen je u oba Hall of Fame, a znači Rock and Roll Hall of Fame i Songwriters Hall of Fame. A recimo njegovu pjesmu koju on napisao, Song for You, je obrađena od strane čak više od 200 različitih izvođača. This Masquerade iz više od 75 verzija ima, ali ovo je stvarno veliko priznanje za njegov rukopis i tekst i glazbu Song for You. Leon Russella preko 200 obrada. A mi idemo malo prije, sam krivo rekao, ovo sad su bila osmina finala, jel? Ne, nego sad je ovo bilo, borili su se za ući u osminu finala, evo sad imamo kompletirano parove koji igraju osmini finala. Znači, sastaće se Paraguay, Francuska, Kanada, Maroko, Portugal, Španjolska, USA, Belgija, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija. To je osam parova koji se bore za ići dalje. A mi idemo dalje sa našim programom, pa ćemo poslušati Patrick Fiori i Mama Korsika.

veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.
1: Halo.
3: Dobar dan.
4: Evo, znam još jedno sam ništa.
5: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
6: Prodaje se putnički kombi, registrira.
7: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
8: 663700.
5: Evo, dragi slušatelji, došli smo do malih oglasa, pa evo, 14 sati 20 minuta do 14 sati 35, tu smo za vas i imamo već prvi poziv. Dobar dan.
9: Radio Knin, jeste.
5: Radio Knin i mali oglasi, dobar dan, recite.
9: Dobro, roda. Iznajmljujem stan.
5: Dobro.
9: Zapravo sprat kuće. Na telefon 663-925.
5: 663?
9: 663-925.
5: U Kninu, jel tako?
9: U Kninu.
5: Dobro, hvala vam lijepa na pozivu.
9: Hvala lijepo i vama, svako dobro.
5: Svako dobro i vama. Evo, iznajmljuje se jedan kat kuće. Sve informacije na 663-925. Idemo dalje, dobar dan.
10: Dobar dan.
5: Recite.
10: I dalje prodajemo garažna vrata. Prodajemo korpu za Tomosovu pumpu sa trijevom uzistom. Prodajemo još pumpi, ima i na struju i na benzin, kako hoće, mali, veliki. Imamo nešto ovaca i janjadi, imaju cilje za bajkere, imaju dva bicikla, ima motorni pila, trimjera, kosilica, bušilica, brusilica, sivača, ima svega. Ako koga šta interesuje, ima sve po dogovoru, na broj telefona 098-909.
5: 909?
10: 3906.
5: Može.
10: Eto ga živjeli.
5: Lijepi pozdrav i vama. Evo, znači, prodaju se garažna vrata, pumpa za Tomos plus neke druge razne pumpe, ovce i janjci, motočizme i hrpa razno raznoga alata, pila, brusilica, bušilica i slično. Svega i sva što se može naći na broj 098-909-3906. Idemo dalje, dobar dan.
11: Dobar dan, ovo je jedan oglas.
5: Recite.
11: Ovako, prodaje se dvoje ženski jarad, čistokrvni burski, znači čistokrvni. Prodaje se jedan muško jare, bez rogova, sansko, znači bijelo jare. I jedna sanska koza se prodaje, znači za ozbiljne kupce, samo ozbiljne, vrlo povoljno. Dve na broj mobitela 095-914-94-31.
5: Hvala vam lijepa, zapisali smo.
11: Hvala i vama, ugodan dan.
5: Ugodan dan također.
11: Hvala.
5: Evo, znači, ponovit ćemo, prodaje se dvoje jaradi, jedan jarac i jedna koza. Sve informacije na 095-914-94-31. A imamo i jedan oglas koji je pristigao prethodno, pa evo da ga pročitamo. Prodaju se štenci Maltezera, imaju tri ženke i jedan mužjak, čistokrvni su, čipirani su i cijepljeni te stari 3 mjeseca. Sve informacije možete dobiti na 099-422-7437. Idemo dalje.
12: Halo.
5: Dobar dan.
12: Dobar dan, može oba.
5: Naravno, recite.
12: Prodaje se 3 janjca i ovan mlad za rastlo na broj mobitela 092-100.
5: Znači 3 janjca, samo malo, 3 janjca.
12: I ovan mlad za rastlo.
5: Dajte broj 09.
12: 092-100-9332. Hvala vam lijepa.
5: Hvala lijepa.
12: Molim.
5: Evo, prodaju se 3 janjca i ovan za rasplod, da informacije na 092-100-9332. Nastavljamo dalje sa našim oglasima. Dobar dan. Dobar dan još jednom.
0: Dobar dan.
5: Recite, mali oglas.
0: Prodaje se 5 janjaca.
5: Dobro.
0: Žine 26 kila. Na mobil 091-540-6640. Hvala.
5: Hvala vama. Evo, prodaje se petero janjadi na broj 091-540-6640.

0: I evo nastavljamo dalje, sedmi oglas po redu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje prozor PVC 60-60 sa kupatilom. Na broj mobitela 092-355-2024.
0: Hvala lijepa, zapisali smo. Evo, znači, prodaje se kuponički prozor PVC 60x60 dimenzija 092-355-2024.

0: oglasi.
1: U Vakomu ugrabi Samsung QLED TV 65 inča 4K za 549,99 i Samsung Galaxy A57 5G za 476,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

godinama puno se toga promijeni. Promijene se ukusi, okusi. Nekada nisam volio jesti juhu, a sada samo da je nešto sa žlicom. Tko gleda kako jedem, vidjet će da prinosim žlicu od tanjura ustima. Ali ja nisam samo ono što vidite. Pristojno je kad smo u društvu da ne srčem juhu, već nježno žlicu položim na jezik i probutam sadržaj tekućine. Ali to nisam ja, zapravo jesam, premda mi je najmilije kada srčem juhu. I kada se to čuje, ako je vruća juha, onda 2-3 puta puhnem u žlicu i onda je prinesem ustima i onako vino srknem. Eh, da barem u Japanu živim, u kojem je to sasvim prirodno, da to je dio rituala. Juhu možete u Japanu srkati do mile volje, uživati u žvakanju, uz glasno mljackanje i nakon obilnog obroka dobro se podrignuti. E, da. Ja sam i to što se čuje.

početku priče sam mislio da sve to ilustriram, da stvarno srčem, da se snimim kako srčem, da mljackam, žvačem, da podrigujem, ali to baš nije. Rekli bismo mi, dečki, onak fino. To ne, prosto, ka ne. Ali evo, vrući čaj se srče. Ja obično pijem čaj samo kad sam prehlađen. Kad šmrcam, kad ispuhujem nos, kad naravno kašljem. Ja sad će ispasti da glumim. Ovo stvarno kašljem. Kada sam prestao pušiti, onda sam prestao postupno i kašljati. Da. I to sam ja. Kada kašljem i kada ne kašljem.

sad sam se sjetio, kad je čovjeku dosadno, onda zjeva. Da zjevam. To se ne vidi, a vidi se koji put, ali se čuje. Možda mi se mozak pregrijava. Mozak određuje govor. I sve mozak određuje. Zanimljivo, mozak radi sve, a ne vidiš ga i ne čuješ ga. Znači, ja sam ono što se ne vidi. Ja sam i ono što se ne čuje. Zijevaju mačke, zijevaju psi, majmuni, ribe, ptice. Zijevam kad sam pospan. Liječnici inače kažu da treba osluškivati svoje tijelo, jer te ono upozorava na nešto. To i sve ovo o čemu sada govorim, čuo sam puno puta, ali ima nešto što sam ja, a to ne vidim i ne čujem. A oni koji su u mojoj blizini itekako čuju. Noću. Zamolio sam suprugu da me snima po noći kada spavam. I kada hrčam. No, ona mi je rekla da me ne padne na pamet, da je dosta je toga što hrčem, da me još i snima i da se konačno prestanem baviti tim glupostima. Pa sam tako noćima prije spavanja na noćni ormarić stavio magnetofon. Sad koliko mi je to uspjelo, koliko nije, eto,

Ja dakle nisam samo ono što se vidi. Opet ponavljam, ja sam i ono što se čuje. Slušam, dakle jesam. Govori moj slijepi prijatelj Sead Muhamedagić. Mama kaže, zlato moje, oči su nam iste boje, a tatin je glavni štos da ja imam njegov nos. O, ljepoto babina, junačino dedina. Nema nikoga tko je potpuno isti kao ja. Ja sam ja. Pitanje je, poznajem li se, volim li se? E, to je druga tema. A što ćemo s dušom? Neki misle da se ona ne vidi i ne čuje. A ja sam uvjeren da je vidljiva i da je čujemo. I da je s nama sve dok ne ispustimo